Wele te otonga Aotearoa ke la langa mo ike ka kato ya kalaisi. Ko ta taimi o se mini te wo fulu maa wha, pia mi hongo fulu maa taha. Wha malo atke teke mo tolhono ta pe, mo ke mea mai I heo pe, malo ike ma wivi, ta kwa wha taha I ngahi polkalama, ko la wat pia mi le tio, hangi pe koko kwharea ko e tau tok maa wai I hongo fulu maa wa ana yangi, ka e taat pe ngai fasi I tau whanonga moia. Wha taat e lai nigo noa hiwa, tolfit fit ta ni mai matoru ga tek motoru fi ta la mo po pok ta la mo no ga pe ft pe ko ta na tung o ta pe ta la ni pe ko fi ta pe ki motoru na mo au si ya nga ta puak o mo ui he weekend o ko ta pe ki mo ta mai o mai vahe I la ni he ilo na ho ko ya ko fa la to la I si o ta ka nga tonga ya te aroa pe mo ki na toru na mi mai he o pe hangi ko fa ya o ta pe ta la ni he mo ta ma vai vai he ilona a koa ia motu ani, pe a koa I mo seo tau kai ngau nau mea mahi o pe koia wata pe tau lai ni, koe noa hiwa tolu fit fitu, ta nima hiwa tolu. Kula viet ki tua I loto Manukau City o ku alo maari, pe a kula aare rei pe, pe a kupe he pe a e tui mo whakatawange o toka maari, ai mea kotoa pe pe a mea pina. Tau kolosi e niki he whiawini o sopo tau wha, pe a moi tufa anna tula.